Nayapis. Waktosna upinkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Kanca kanca.
1: Kulan, aya pikir saya naon aneh.
0: Ieu kampung matak pika petaheun kanca.
1: Ih, atuh kan.
0: Cur-cur sae nu harerang.
1: Sumoho.
0: Cing sariripit itu tampele di udang ku anak bogo.
1: Anak bogo.
0: Engkang-engkang jiga nu suka bunga.
1: Leres. Asa benten di kampung anu sanes.
0: Kemang-kemang warna-warni itu pasawahan di nagalang na tumpang sari surawung telong lensa jeung kacang panjang kanca.
1: Ramai kumamangan.
0: Hartina ieu kampung teh remeuy ku teureuyeun. Remeuy ku beuweungeun, ramai ku alaeun.
1: Leres.
0: Ieu meureun anu disebut lemur asri teh kanca.
1: Sumohon katenang ulah.
0: Jamaahna dipuntenan teh nepi ka somea
1: sopan santun
0: ramah tamah anu nyebutkeun linggih heula aden linggih heula aden
1: geus daras cai heula
0: hayu ku kitu teh mah da moal rugi manusa lamun geus kitu sarana
1: iya tukang
0: nu aya mah bakal kaangkat harkat darajat pakampungan na Jakarta.

0: Salah ngomong pirane awak jelema tiluan goblok teh. Walah lamun pikeun mah kasih dina yura beset ilmu menit geus. Saya. Cing percaya kasih ayah. Kasih ayah mah. Awak nu teu beset kabeh oge. Warukan aku mah waras ayah.
1: Percaya kasih ayah.
0: Mundur. Mundur.